0: nyame me so batra ko mu na su sema wo buiti oti betra mu o nyame ko pa ko ma butie
1: sumpa fm
0: o bia ko fa butie me wa ko ma e de wo mu
1: sumpa fm
0: we se si ame na de wat jeb de ka so se erade wa ko ma e butie ma me ka to nyame so nyame ma ko ma e butie ma me

0: Sumpa kasiye bo
1: ajibebia
2: ayono kwasam so ya ajibebia awoso ya to kasiye bo no eso na yakodo ma traditional council wopanyi pa ya wohwekire se ankwobia hene ayona na sia otabri warana de kokobo ama mebunu ye womo ewodoma se enei wobia so wopabibia kwa kodini stani nti galamse wonsansem no mdu omu akimwo nanso obasere se ye adwuna ne adwuna dache se ye wadwuma bi wonma wontumi nya ankonkosi wudam wontumi nya ankonkosi se obebwa kokora na abrewa enti womo nwene dache wuye papapa no mohwe se enyema bia ya womo ye bia no womo nu womo ho na galamse no agana bai twanto mesin kokosoa wopaso ogu no kwata kwata de firi wo maimu no meburu no rese wo mbetwe wo ho ade firi mu na wo maboa na wo man ya boye nsu wansu wa ye kwae bretuo ene nyoma ebetumi aboa ma da chinchiri ma ebetumi aka bi ade akere wo mo afei wo kwoto asra fie wranom ane wo mo a wo mo ankasa esisi wo mo dan ya wo dia mamma nkrofo sa wo mo hwesho sa enei ye woni papi no wo wo mo asabia jombone di wo mo chirim sa tadwen wo baba je wodan ya wonkan kire wona so no wo ne botaye ntia wode ba sa safo ne ba sa won baba han dan ya enioma bi yenun ya ehia si ye bisa wo mo e ba bi ya wo mo fira wo mo ba afai wo mo dwuma wo mo ye ntia wo mo baba je dan no wo mo kire sa no hia ye papa no wo kyena bi sa nipa na dwuma no aye kro no bo anase wo tu gala asamba ho a wo hunu ba bi ya wode wani e kire na nana futu wo de ma ye ene nwoma sue ho afutu o de tatoo no sei ene o kan no
3: emebunu no mabawa ye yempene wo ye asase so ne galamse ya tete ye hubi so se ekoso e wo amasu na boabo ne nkurankura atwa do ma ho ahia sabi sabi ye shaase se ye ku school no na bibia ni wo se frɛ ne galamse nti yetime de yadwene nyina kɔ adesua so ma ebinum pigam nka hwan hwan bapa ne mense ni metima aya afro akonwa na akoduru commissioner of police na media ba fie manwe manna nwene da ma shaase se se me de galamse se me school nti nkura na baba benko school be de galamse se ebe ebe dwuma na entra hoda aban betu ho sa ana so tu ho sa na se be chewa wa nim mfie dodo obekom nti yesrebe ya bo dawro na no se obi bia ohu bia betena okurum ana so betena ofie ya ohwenhwe ha na okotu galanse na ba be de fie no ohwe no sa yesa so numu a ye ba be chewa ka ho oso a wo de wasase ama na betu galanse ni wo so no oso otumra enso be chew nti ya bo dawro be se na otwini beti ai bida ema be jae ne basan akanya be ho abe nti yesrebe be ma nkuran be ko sku na oni a hohu bia be ba so pedan en busa djuma oye oni djuma papa bia ya ka chese mitimi enjo
2: awosone atene kai ayopanyi pa ya wo hwekire sa ankwobia hene wotoma traditional council nana siawo tabri
4: afi abusua ye nkwa manone de ekwaso ho enyina ino ne fare ba na bia na toatoaso ayenyina ebewe na adane bombo na etututu no na Israel ane Gaza for ntokwe ya Hezbollah for de no wonu mako afrijete no de ene nom so na de ba de awre ho se na Palestine for ebi ana wom potem wom ba mane se nipa nwi kura no enura enuda ada nipa num a wom ya Palestine for enkoda mienu wom tina nanom wonse do esa nse topa ya wom to ye no eno no ekọ fa ba bia na ehokra suku wo ho Mechere Sakina Suku. Ya, Minister of Education kwa chese. Sa atotu atotu wana Israel fode ya tutu nide sebi nka wamafa ufra ufra. Mube tuwa nkade ya muntu ntu kwa yenu mpwe. Na de nka ngura nenshe. Ende nkombefa huwe jane. Na omu mfudia shia. Wambefa ya nuhu kure edi dika.